je Viktor Wembanyama sa 41 poenom i 24 skoka. Inače, Spurs su došli do velikog breaka Oklahoma City i peti put u šest međusobnih duela od starta ove sezone savladali su Tendere. Francuski centar je postao najmlađi igrač u istoriji NBA playoffa sa najmanje 40 poena i 20 skokova. Sa 22 godine i 134 dana odmašio je Karim Abdul-Jabara, koji je takav učinak imao u finalu 1970. godine. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

I na kraju vijesti sporta, košarkaš San Antonija, Spursa pobjedili su Oklahoma 122-115 poslije dva produžetka u prvom meču finala zapadne konferencije NBA lige i poveli sa 1-0 u seriji. Najzaslužniji za to bio je Viktor Wembanyama sa 41 poenom i 24 skoka. Inače, Spursi su došli do velikog brejka, Oklahoma City i peti put u šest međusobnih duela od starta ove sezone savladali su Tendere. Francuski centar je postao najmlađi igrač u istoriji NBA playoffa sa najmanje 40 poena i 20 skokova. Sa 22 godine i 134 dana odmašio je Karim Abdul-Jabara, koji je takav učinak imao u finalu 1970. godine. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.